Tutoko za wakiti alilele. Tutoko za munguni. Tutoko za jele kabalutuli. Tutoko za wakiti etileta kuno kungoni. Tutoko za zwangendaba.